meg, dans meg til jeg sakte stiger opp. Som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisen, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land.

0: die Mann, jed veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, dette er Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.

hylletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

vannene som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Så man skal bare stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte timen etter.

0: Hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: Jeg har mange, mange ganger Mange ganger jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Ja, hei. Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter der

0: Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.
1: Første runde på 36-8.

0: Din gitar har du også skrevet om, Erik?
1: Det har jeg. Jeg har alltid hatt, I det aller meste av den tiden jeg har spilt, så har jeg hatt akustiske spanske gitarer og spilt fingerspill, og det det jeg gjør på den også. Denne her, jeg hadde en rockeperiode hvor jeg spilte elgitar, men jeg ble aldri helt fortrolig med det. Og jeg har hatt mange, en Framus, en Alhambra, en Jasmine, og nå har jeg en Alhambra spansk gitar. Det passer godt med sånne interesser jeg har hatt.

0: En time går fort, Erik. Nå har vi kommet til siste låta. Den heter Godnattsang til mysen. Hva vil du si om den?
1: At den ikke skal være en søvndyssende godnattsang, sånn at, og så sovner vi inn. Det en høyst levende sang som vi hadde på en av våre revyer, i revyensemblet. Og det har masse stedsnavn, og de på mysen. Men en godnatt en godnatt, uansett hvor man

Dere må ikke tro vi skal slippe Kurt Samuelsen så fort når vi først har han med oss i programmet. For fra den samme serieplaten skal vi til en nydelig vals. Den kalte Kurt for den første novembervalsen. Kurt jo så allsidig at han komponerer inn veldig ulike sjangere. Og trekspillet, må vi vel kanskje si, hans hovedinstrument, selv om han, som jeg sa, trakterer også så mange andre instrumenter. Her, i den første novembervalsen, det Kurt på trekspillet.

Jeg lovde en historie til fra samme Olsen. Han var nemlig også gift. Hvor gift han var, det skal ikke jeg stå inne for da. Men konen til Olsen, hun jobbet på telegrafen, eller telefonsentralen, som det hette I gamle dager. Og det var en fredagskveld at Olsen hadde spillejobb, men den ble avlyst, slik at han dro hjem tidligere enn antatt, og da var kona på jobb. Og da tenkte han, nei, nå ringer jeg til en venninne jeg har I nærheten. Og det gjorde han. Brr, brr, brr. Hallo, det er han, ja, du hører hvem det Å ja, det du som ringer, ja? Hva vil du? Jeg har vært ikke noe spilljobb I kveld. Jeg tar meg en tur. Ja, men du alene hjemme da? Ja, kjæringen på jobb, hun sitter på sentralen. Ja, men du, hun kan vel høre hva vi snakker om nå? Ja, det hører hun nok, men hun har taushetsplikt. Så det kan være sånn også når du trekkspiller. Nå skal vi til samme serieplaten, Hamarøy, Steigen, Sørfold og Saltdal. Men denne gang skal vi til en som heter rett og slett Reinlender etter Sandar Ankjell.

بچم رفیق Stormen har stillnat, sola skinn. Du har rann langt bort, men lever i mitt sinn.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.